Yawaya. Kabaraba soto kababo. E kabaraba soto kababo. E maraba soto kababo. E maraba soto kababo. Yawaya. Now listen. Why are titi in Trini? The ancient of days. Akabaraba sata kaba. Ikobaraba sata kaba. And also, titi, tere, yave, elevo, yawa.